0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного регіона на Радіо Вітебск у студії Наталія Байнарович, Ілля Лопатинський. Вітаємо вас.
2: До 500 годзя льозна. У райвиконкамі пройшов масштабний штаб по добраупорядкуванні. Нараду означали у старшиня Вітебського обласного совета депутатів Дмитрий Дзямідов. У обмеркуванні прийняли удзел старшиня райвиконкама Іван Фёдоров, депутат облсовета Олег Жингель, керівники обласних відомств і увесь актив району. Дмитрий Дзямідов нацелив команду на практичний вынік. Наближається серйозна подія. З задовольненням відзначив, як активно керівництво району і місцева громадськість уключилася у процес. Льозінці не чекають, що хтось зробить усе за їх, а працюють самі. Наша задача на обласному узровні – допомогти скоординувати плани, відзначив керівник депутатського корпусу в області.
1: До свята городський поселок Льозна отримав 6650 рублів на дитячу пляцовку від одного з банків. Рані до депутата Олега Жингеля зверталися місцеві жихари з просьбою уладкувати гульняві зони у дворах. Кроком у отказ стало уручение сертификата на добраупорядкуванне дитячей пляцовки. Так само он додал, что банк уже сёлета почне обновлять свой будинок на центральной улице Гарпоселка, каб годно сустреть 500-годовый юбилей Лёзна.
2: У гэты дні кіпіць праца на транспортных артэрыях, якія злучаюць населеныя пункты Лёзінскага района. Тут працуюць спецыялісты мясцовага прадпрыемства ДРБУ нумар 107. Яго начальнік Александр Івашченко прызнаецца, цяпер у дарожнікаў самая гарачая пара. Тэхніка не прастойвае ні дня. Рабочая ДРБУ кропкава, але эфектыўна абнаўляюць дарогі Лёзіншчыны.
1: Праведзена падсыпка двух участкаў гравійнай дарогі Касцяёва-Бабінавічы. На чарзе трэці адзначыў Александр Сергеевіч. Новы асфальт з'явіўся на пад'ездах да вёсак Чарнаручча і Матушова, да дзіцячага аздараўленчага лагера Вясёлка ў вёсцы Чарніцы, а таксама на ўчастку дарогі Стасева-Кляўцы-Бычкова. Зараз вядуцца работы па абнаўленні дарожнага пакрыцця на дарозе Стасева-Высачаны-Ільічоўка.
2: Ёсць выдатныя навіны для жыхароў Крынак. Дарожнікі паабяцалі давесці асфальт да копцяў, злучыўшы такім чынам не проста два аграгарадкі, а два раёны. У планах таксама мадэрнізацыя вуліцы Бабінавіцкі, дзе стары асфальт даўно патрабаваў замены.
1: Верхнядзвінск у гэтыя дні святкуе 640-годзе. Так сёння адбудзецца адкрыццё аб'екта, у тым ліку спартыўнай пляцоўкі, хакейнай каробкі. Паказальныя выступленні ладзяць ратаўнікі, працуе лаўка «Верхнядзвінскі сувенір». Заўтра святочныя мерапрыемствы пройдуць на плошчы Юбілейнай і гарадскім парку. У гарадскім скверы адбудзецца ўскладанне кветак да мемарыяла «Памяць горада».
2: У Дужыцкім районе под кіраўніцтвам старшыні районнага совета депутатаў Валянціна Рандаревіч з удзелам старшыні райвыканкама Сергія Бірала прайшоў дзень Сіцаўскага сельсавета. У населеных пунктах былі арганізаваны прыёмы грамадзян. Вяскоўцы змаглі задаць хвалючыя пытанні, агучыць свае праблемы. Сергія Бірала выслухаў жыхароў аграгарадка Сіцы, які ўзнялі пытанні, якія тычацца медыцынскага абслугоўвання насельніцтва, а таксама грэйдзіравання дарогі ад аграгарадка да вёскі Парэчча.
1: Кіраўнік дэпутацкага корпуса района Валянціна Рандаревіч сустрэлася з жыхарамі вёскі Заборцы, якія паскардзілі на неякасную мабільную сувязь у населеным пункте. На прыёмах, якія праводзіліся ў іншых населеных пунктах, гучалі пытанні асартымент тавараў у аўтакрамах, абкос земляў агульнага карыстання, выдаленне аварыйнага дрэва, добраўпарадкаванне дарогі каля могілак у вёсцы Малыя Сіцы. Усе пытанні ўзяты на кантроль, а адказным асобам дадзены даручэнні на ўстраненне недахопаў.
0: Навіны эканомікі.
2: Аграры Верхнядзвінскага района атрымалі ўзнагароды за ўдарную пасяўную. Сёлетняя вясна выпрабоўвала аграрыяў на трываласць, нібы спецыяльна падбіраючы самыя складаныя сцэнарыі. Але ў кожнай гаспадарцы Верхнядзвінскага района былі свае лідары. Лепшым працаўнікам заслужаную ўзнагароду ўручыла старшыня районнай арганізацыі прафсаюза работнікаў АПК Алена Зуй. Ушаноўвалі перадавікоў прама ў полі.
1: Сярод лепшых двое механізатараў сельгаспрадпрыемства Дрысінскі. Мікалай Шыцік адзін з тых, хто адчувае зямлю. Яму дастаўся самы цяжкі фронт падрыхтоўка глебы. Пасля зацяжных дажджоў палі былі вязкімі. Даводзілася рэгуляваць плугі на хаду, мяняць хуткасць.
2: Побач з ім на суседнім полі працаваў Яўген Пілюшын. У Дрысінскім ён таксама на добрым рахунку. Адказваў за сяўбу яравых, зернебабовых, кукурузы і азімых. Паказчыкі механізатара ў самай адказнай кампаніі, дзе памылка ў тэрміне або норме высеву зводзіць на нішто, усе намаганні аказаліся аднымі з лепшых у раёне.
1: Прадпрымальнік павінен клапаціцца не толькі пра прыбытак, але і пра тое, каб быць карысным грамадству, упэўнены жыхар гарадоцкага раёна Сергей Камандышка. Мужчына родам з Лёзненшчыны, скончыўшы Віцебскі тэхналагічны універсітэт па спецыяльнасці інжынер-механік лёгкай прамысловасці, аўтаматызацыя машынабудавання. Ён нават уявіць сабе не мог, што звяжа сваё жыццё з гарадоцкім раёнам і гандлем.
2: Шмат гадоў адпрацаваў у сферы будаўніцтва, а калі ажаніўся, пераехалі на радзіму жонкі ў гарадоцкі раён, вырашылі заняцца бізнесам. У 2010 годзе ў вёсцы Гуркі Бычыхінскага сельсавета абсталявалі гандлёвае месца ў прыватным доме. Стартап апынуўся ўдалым, колькасць пакупнікоў павялічвалася, напрацоўвалі вопыт і навыкі, якія давалі ўяўленне пра тое, у якім кірунку развівацца. Праз некалькі гадоў з'явілася камандышка, а затым і аднайменная ТА.
1: Паступова пашыралі геаграфію продажу, купілі прычэп з халадзільным і маразільным абсталяваннем, выязджалі ў гарпасёлак і бліжэйшыя вёскі. З ростам аб'ёмаў продажаў наспела неабходнасць у складскіх памяшканнях. На вочы трапілася аб'ява ў гарадоцкім весніку аб продажы будынка ў цэнтры Езярышча, дзе раней размяшчалася швейная вытворчасць. А аб'ект ужо не адзін год пуставаў, але сцены і дах былі ў добрым стане, таму вырашылі яго набыць.
2: Рэканструкцыю двухпавярховага будынка завяршылі ў 2019 годзе. Яна стала важным элементам маштабнага добраўпарадкавання і развіцця інфраструктуры населенага пункта. Сёння абслугоўваюць 4 сельсаветы: Езярышчынскі, Бычыхінскі, Мяжанскі і Вайханскі. Усяго каля 100 вёсак.
1: Па выніках мінулага года за ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна Сергей Камандышка занесены на дошку гонару гарадоўчыны.
0: Адукацыя.
2: Амаль паўсотні мільёнаў рублёў укладзена за 5 гадоў у тое, каб мясцовыя школы, дзіцячыя сады, аб'екты дадатковай адукацыі, моладзевыя ініцыятывы выйшлі на прынцыповы новы ўзровень. Пра гэта на пасяджэнні сесіі раённага савету дэпутатаў паведаміла намеснік начальніка аддзела па адукацыі Расонскага райвыканкама Вольга Спірыдонава.
1: Зараз у школах створаны профільныя класы. Вучні паглыблена вывучаюць матэматыку, мовы, хімію, біялогію, грамадазнаўства і гісторыю Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Гэта значыць, да паступлення падыходзяць ўжо з моцным багажом ведаў.
2: Усе школы цалкам укамплектаваныя педагогамі. 89% настаўнікаў маюць вышэйшую адукацыю, а большасць вышэйшую і першую кваліфікацыйную катэгорыю. За 5 гадоў у раён прыехалі 5 маладых спецыялістаў. Трое з іх ужо трывала замацаваліся на месцах і працягваюць працаваць. Сямёра выпускнікоў навучаюцца на педагагічных спецыяльнасцях на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі.
0: Раніцы Прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталія Байнаровіч, Ілья Лапацінскі. На братскім пахаванні ў вёсцы Чырвоная Слабада, што ў Дубровінскім раёне, перапахавалі астанкі двух салдат Вялікай айчыннай вайны. У ліпені 1941 года вёска была акупіравана нямецка-фашысцкімі захопнікамі. У кастрычніку 1943 цалкам знішчана. З кастрычніка 1943 па чэрвень 1944 тут праходзіла лінія фронту. У баях з 1 па 3 снежня 612 стралковы полк 144-й стралковы дывізіі здолеў выбіць немцаў з моцна ўмацаванага важнага апорнага пункта. Вораг перайшоў у контратаку. Усяго ў раёне Чырвонай Слабады за 4 дні баю толькі ў 144-й стралковай дывізіі было забіта 345 салдат Чырвонай арміі.
2: У брацкай магіле пахавана 2500 воінаў, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны ў раёне вёсак Бяскі, Ваўкалакава, Гуракі, Чырвоная Слабада, Нікольшчына і Пецькі. Сярод тых два героя Савецкага Саюза, лейтэнант Іван Александрович Буканаў, камандзір узводаў управлення 308-га артылерыйскага палка 144-й стралковай дывізіі, і капітан Уладзімір Сапрыкін, камандзір стралковага батальёна 612-га стралковага палка 144-й стралковай дывізіі.
1: Старшыня Маласавінскага сельскага савета Віктор Кахноўскі адзначыў падчас мітынгу, што 12 мая 2026 года былі праведзены пошукавыя работы з раскопкамі на мясцовасці паблізу вёскі Чырвоная Слабада. Знойдзены астанкі двух байцоў Чырвонай арміі, якія загінулі ў 1943-1944 годах. На жаль, імёны ўсталяваць не ўдалося. Настаяцель храма святіцеля Мікалая Цудатворца і іерэй Вячаслаў Казлоў адслужыў памінальную службу.
2: Сінская районная організація «Патріоти Білорусі» була створена у 2023 році. З недавнього часу узначалює її енергічний ініціативний керівник Сергій Царонок. Його приход надав праці об'єднання «Новий імпульс», накерувавши на ще більш активний уділ у житті регіону. А сьогодні у радах організації 15 чоловік.
1: Сярод асноўных відаў дзейнасці арганізацыі захавання памяці пра вялікую айчынную вайну. Актывісты займаюцца аблічбоўкай месцаў пахавання ў іх добраўпарадкавання. Так нядаўна сумесна з супрацоўнікамі гісторыка-краязнаўчага музея была ўстаноўлена інфармацыйная таблічка з QR-кодам на тэрыторыі музейнай экспазіцыі «Люстэрка памяці», дзе размешчаны памятны знак ахвярам генацыду прысвячаецца. Усяго на тэрыторыі раёна 57 пашпартызаваных воінскіх пахаванняў, 12 з іх абліджбаваны.
2: Сумесна са студзёнкаўскім сельскім саветам адрамантаваны добраўпарадкаваны месца пахавання дзяцей, якія загінулі падчас вялікай айчыны. Самы маштабны праект рэспубліканскага аб'яднання гэта аўтапрабегі. Нарадзіўся ён у складаны час, аб'ядноўваючы пад сваім крылом аднадумцаў з усёй краіны. Ён устанавіў добрую традыцыю для ўсіх удзельнікаў, напоўненых духам адзінства і патрыятызму падарожнічаць разам па розных маршрутах нашай краіны. І аддаючы даніну традыцыям 30 мая гэтага года ў рамках праводзімага раённага мерапрыемства Маёўка Фэст 2026 адбыўся аўтапрабег за адзіную Беларусь.
1: Ужо ў верасні з пачаткам навучальнага года плануецца запусціць у школах раёна цыкл адкрытых дыялогаў, прысвечаных старонкам вялікай айчыннай вайны. Арганізацыя не застаецца ў баку і ад добрых справ, абавязкова далучаецца да традыцыйных дабрачынных марафонаў, збяром партфель разам і ёлка жаданняў. Адной з ключавых падзей восені стане ўдзел у маштабным патрыятычным аўтапрабегу, прымеркаваным да Дня народнага адзінства.
0: Год беларускай жанчыны.
2: 100-гадовы юбілей адзначыла Дубровінка Наталя Ціхановна Саўчанка ў аддзяленні кругласутачнага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту інвалідаў ТЦСАН Дубровінскага раёна. Вікавога юбіляра павіншавалі спецыялісты сацыяльнай службы ТЦСАН і Дубровінская раённая арганізацыя РГА «Патрыёты Беларусі». Наталя Ціхановна падзялілася мудрай парадай «Беражыце мір і беларускую зямлю» і расказала гісторыю са свайго жыцця. А ў фінале ўсе разам выканалі любімую песню Доўгажыхаркі «Стары клён».
1: Яркім успамінам для маладой сям'і Мікалая Ксеніі Радзішэвіча з Міёрскага раёна застанецца ўдзел у абласным этапе конкурсу «Ладар сяла», што прайшоў у гарадскім пасёлку Падсвілля на Глыбоччыне. Атрымалі цікавы вопыт, новыя ўражанні, каштоўныя падарункі. Сям'і Мікалая Ксеніі 7 месяцаў узялі шлюб у лістападзе. Мікалай заняты ў раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях. Ксенія – бухгалтер у адкрытым акцыянерным таварыстве «Любінова». Конкурс «Уладар села» стаў для іх адметнай падзеі ў першы год сямейнага жыцця.
2: У звычайных буднях маладой сям'і, акрамя работы і бытавых клопатаў, ёсць месца для хобі і адпачынку, агульнае захапленне, рыбалка. Часам ладзяць спаборніцтва, у каго больш улоў. Мікалаю таксама па душы тэхніка. Ксенія малюе карціны па нумарах, чытае мастацкую літаратуру псіхалагічнай скіраванасці. Планы на будучыню звязваюць з родным краем. Мікалай родам з Каменнаполля, малая радзіма Ксеніі, новы пагост, цяпер здымаюць жыллё ў райцэнтры, тут адчуваюць сябе камфортна.
1: Напярэдадні Дня Незалежнасці новонароджаны Макар Хадаровіч з Докшыцаў стаў першым у раёне, хто атрымаў асаблівы падарунак ад прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі – сімвалічны сямейны абярэг, бацькаву кашулю. Хрысцільную кашулю з беларускім арнаментам у драўляным куфэрку ручыла бацькам малога Паўлу і Кацярыні старшыня раённага аддзялення партыі Беларусь Алена Камінская. Цырымонія адбылася ў раённым ЗАГСе, начальнік якога Ірына Багович правяла цырымонію ўручэння пасведчанне аб нараджэнні. Да віншаванняў далучыліся старшыня раённага савета дэпутатаў Валянціна Рандарэвіч і кіраўнік спраў райвыканкама Наталя Ждановіч.
0: Навіны рэгіёна.
2: Канікулы з карысцю. Юныя чашнічане праводзяць горад у парадак. Маладыя людзі актыўна ўдзельнічаюць у жыцці горада, дапамагаючы камунальным службам і паралельна зарабляючы асабістыя сродкі. У чашніках кіпіць праца студэнцкага атрада пры мясцовай ЖКГ. 15 байцоў выходзяць на змены. Іх працоўны графік не больш за 4 гадзіны ў дзень з перапынкамі на адпачынак. За гэты час студэнтрадаўцы паспяваюць ачысціць пешаходныя зоны ад пустазельнай расліннасці і навесці парадак на ходніках. Гэты працоўны дэсант прабудзе на аб'ектах да 22 ліпеня. Агульная працягласць іх змен на складзе крыху больш за 10 дзён.
1: Студэнцкі атрад «Экалагічны патруль» працуе ў Верхнядзвінскім лясгасе на лясным гадавальніку. Дзеці даглядаюць маладыя хвоі, елкі і бярозы, паліваюць, прапулваюць, рыхляць, рыхтуюць зямлю пад будучыя пасадкі.
2: У адпаведнасці з рашэннем Шаркаўшынскага раённага выканаўчага камітэта аб аказанні аднаразовай матэрыяльнай дапамогі да новага навучальнага года на тэрыторыі раёна прадастаўляецца аднаразовая матэрыяльная дапамога да новага навучальнага года сем'ям, якія выхоўваюць траіх і больш дзяцей, на кожнага навучэнца з памеры 30% бюджэту пражытачнага мінімуму, які дзейнічае на 1 жніўня каляндарнага года за кошт сродкаў раённага бюджэту. Указаная аднаразовая матэрыяльная дапамога прадастаўляецца ў адпаведнасці з рэгістрацыяй па месцы жыхарства заяўніка, незалежна ад месца фактычнага пражывання сям'і, месца навучання дзяцей, даходаў сям'і.
1: Дакументы прымаюцца па 31 жніўня ўключна дзяржаўнай установы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Шаркаўшынскага раёна. Па адрасе гарадскі пасёлак Шаркаўшчына, вуліца 17 верасня, дом 12. Тэлефон для даведак 6-20-39.
0: Раніца прыдзвіння.
2: З вамі Раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. Трагедыя ў глыбокім. Пажар у доме на вуліцы Лясная забраў жыццё мужчыны. Падраздзяленні РАНС, якія прыбылі на месца, выявілі моцнае задымленне ўнутры будынка. Падчас разведкі ў адным з пакояў, незакранутым агнём, ратаўнікі знайшлі на падлозе гаспадара дома мужчыну 1971 года нараджэння. Яго неадкладна вынеслі на свежае паветра і перадалі брыгадзе хуткай дапамогі. На жаль, нягледзячы на намаганні медыкаў, выратаваць мужчыну не ўдалося, урачы канстатавалі яго смерць. Агонь паспеў нанесці сур'ёзную шкоду ў пакоі, дзе пачалося ўзгаранне, поўнасцю знішчана маёмасць і пашкоджана столевая перакрыцце. Цяпер па факце здарэння праводзіцца праверка. Па папярэдняй версіі, прычынай трагедыі стала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні.
1: Юхавічы, што ў Расонскім раёне затрымалі 37-гадовага кіроўцу з гашышам. Жыхар Гродна перавозіў буйную партыю наркотыкаў – 96 грамаў гашышу. У яго аўтамабілі інспектары выявілі забароненыя рэчывы. Медыцынскі агляд паказаў, што кіроўца і сам знаходзіўся пад уздзеяннем наркотыкаў. Зараз расонскія следчыя высвятляюць усе дэталі гэтай справы. Спецыялісты правялі судова-хімічную экспертызу знойдзенага рэчыва. Расследаванне крымінальнай справы працягваецца. За падобную кантрабанду мужчыну пагражае сур'ёзнае пакаранне – ад 5 до 10 гадоў пазбаўлення волі са штрафам альбо без.
0: Навіны культуры.
2: Сёлета міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску азначае свой 35-ы дзень нараджэння. Юбілейны форум пройдзе з 14 па 20 ліпеня і абяцае стаць па-сапраўднаму маштабнай падзеяй. Арганізатары чакаюць больш за 7 тысяч удзельнікаў з 40 краін свету. Фестываль, які нарадзіўся ў 1992 годзе як сімвал культурнага адзінства славянскіх народаў, за 3,5 дзесяцігоддзі вырас у адзін з самых яркіх брэндаў Беларусі.
1: На плошчы Свабоды ўсталявалі арт-аб'ект – фестывальны каляндар, зваротны адлік, старонкі якога кожны дзень перагортваюцца, адкрываючы летапіс фестывалю з 1992 года да нашых дзён. Але ўваходу ў дырэкцыю фестывалю з'явіўся бронзавы чалавечак з мікрафонам. Сёмая міні-скульптура ў горадзе, якая, па задумцы стваральнікаў, стане сімвалам творчага чалавека.
2: Асаблівай увагі заслугоўвае абноўленая выставачная зала «Духаўскі круглік» – васьмівугольная вежа 14-га стагоддзя, у якой пасля мадэрнізацыі працуюць 5 экспазіцыйных узроўняў. Тут размясцілася фотавыстава «Фестываль буйным планам», а таксама інтэрактыўная зона, дзе наведвальнікі могуць адчуць сябе археолагамі. У гэтай жа залі з 3 ліпеня працуе персанальная выстава майстра Бешанковіцкага дома рамёстваў Галіны Ханяк. Раён атрымаў магчымасць заявіць пра сябе на адной з галоўных фестывальных пляцовак Віцебска.
0: Анонсы дня.
1: 10-12 ліпеня на беразе возера Лукомальская пройдзе раённы турыстычны злёт. Сёлета ён прысвечаны году беларускай жанчыны. Гэта выдатная нагода не толькі адпачыць на прыродзе, але ўшанаваць уклад чашніцкіх жанчын у развіццё грамадства, спалучаючы актыўны адпачынак з лепшымі традыцыямі і каштоўнасцямі. Злёт стане выдатнай пляцоўкай для ўдасканалення сістэмы фізкультурна-здараўленчай работы ў раёне і далейшага развіцця турызму.
2: Медыкі найбуйнейшых установ аховы здароўя Віцебшчыны працягваюць ажыццяўляць прыём пацыентаў кансультаванне калег у раённых бальніцах. Так у ліпені ў Ушацкую ЦРБ прыедуць 10-га числа кардыёлаг і дэрматавенеролаг, 28-га анколаг і неўролаг.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніцы пры дзвіне. Слухайте на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо для тебя.